Mga trawa. Eh, hindi siya makakatilayo. Mga trawa.

Shabbat right there. Shafala was gone. Shabbat right there.

Zapraszam na wasza kolej.

0: topla dobrodošlica, dragi naši, u još jedno subotnje izdanje Radio Mosta Sidney i naše druženje. Posljednja je subota ove zime, a proljeće nam je već sasvim blizu. Kao da ga osjećamo u zraku, u dužim danima, u toplijem suncu, u prvim bojama koje se vraćaju oko nas. A možda nam upravo proljeće svake godine dođe kao mali podsjetnik da se sve može ponovo probuditi. Da poslije hladnijih dana uvijek dođu topliji i da je svijet, usprkos svemu što svakodnevno gledamo i slušamo, ipak ljepše mjesto, kada u njemu ima više osmijeha, dobrote, dječje radosti i ljudi koji jedni drugima žele dobro. I takav vikend je pred nama, već sutra nas očekuje veliko druženje i piknik islamske zajednice u Brinđeliju namijenjen mladima, ali svi su naravno pozvani. Biće to prilika za druženje, razgovor, aktivnosti na otvorenom i još jedan lijep dan naše zajednice. Više detalja donosimo tokom današnjeg programa. A onda nam stiže i nešto što u Sidneju već dugo iščekujemo. Odbrojavamo posljednje dane do 2. septembra, kada će jedna od najpoznatijih pozornica svijeta, Sydney Opera House, ugostiti Enisa Bešlagića i njegovu predstavu Da sam ja neko. Biće tu smijeha, emocija i priča u kojima ćemo, vjerujem, svako na svoj način pronaći ponešto svoje, a uz Enisa ovoj posebnoj večeri dodatnu čar donijeće Amira Medunjanin i hor Modra rijeka. O tome ćemo naravno još govoriti. Proljeće nam dolazi, lijepi susreti su pred nama, a mi ćemo kao i uvijek krenuti redom uz vijesti, priče, muziku i ljude koji povezuju naše dvije obale. Dobro nam došli! Uz Radio Most Sidney krenimo zajedno, ali najprije jedno veliko hvala ide na adresu naših zlatnih sponzora.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
2: Enis Bešlagić stigao je u Australiju gdje će u Sidnijskoj operi izvesti predstavu Da sam ja netko.
3: Time će se upisati u povijest kao prvi glumac ovih prostora kojemu je to pošlo za rukom. Javio nam se iz Sidnija.
4: Enis Bešlagić sletio je u Sidni gdje ga očekuje najveći izazov karijere.
5: I evo nas stigli u Sidney.
6: Živi, zdravi, veseli.
5: Tako je, uskoro idu probe sve, ali bit će perfektno, tako da veliki pozdrav za Dnevnik Nove TV.
4: U srijedu će s gošćom Amirom Medunjanin stati pred publiku pod čuvenim jedrima koja su postala simbol jedne od najpoznatijih svjetskih pozornica.
5: Kad sam lijepio plakate po Brčkoj, molio ljude da dođu do danas rasprodanih dvorana, to nije bilo, ali evo, nekako, ja kažem, to je dar od Boga i koji je meni dao tu inspiraciju da to napravim. Ja sam samo krenuo u to, a on je to malo još sa svojim dodacima začinio. A ja imam svaki put tremu, ali ono što je odgovornost da prvi put kad ulaziš negdje trebaš ostaviti neki dojam, da ne zatvoriš za sebe vrata, pa onda možda neke druge kolege koji se isto tako ohrabre da tamo imaju svoju predstavu, ne kaže joj, vi bili smo, mi smo vašim, nećemo više uzmati vaše zahtjeve u obradu.
4: A evo, tko će mu na pozornici u Sidneju prvi pasti na pamet?
5: Sigurno će tu biti svi oni ljudi koji su bili moja podrška sve ove godine, od prijatelja, porodice, suradnika, publike koja me dovela u stvari do tu. I evo, baš sam sretan, mislim da će me emocije obuzeti, već sad jesu.
7: Ja sam shvatio da ljudi kad se predstavi govore i kod mene isto onako ljudi. Isto onako Boga imi i onda ti zapisno kvalit da bude tvoja priča, nego da je to naša priča.
4: Nakon gotovo 400 izvedbi u više od 160 gradova, predstava sada osvaja i drugi kontinent, i to bez titlova.
5: Bilo je mene stranaca na predstavi pa su osjetili neku emociju. Sigurno će biti tamo ljudi koji dođu onako turistički da pogledaju neku predstavu, ali ona je namijenjena za ljude s ovih naših prostora, ljude koji su daleko otišli od svojih domova i koji sigurno bolje ove naše prostore osjećaju ljepšim nego što i mi doživljavamo iz nekako vlastite kuće. Dvorana će biti puna, ono što je najbitnije, doći ljudi koji mogu doći. Znamo da je sezona godišnjih odmora, da mnogo naših ljudi se tek vraća tamo, ali zato smo otvorili vrata da napravimo i Sydney Opera House 2.
4: Sydney Opera House 1 na rasporedu je 2. rujna.

Danas je 29. august 2026. godine. U minutama koje slijede prenosimo vam vijesti iz Bosne i Hercegovine. Preminuo Ratko Mladić, presude za genocid i ratne zločine ostaju dio historijskog i pravnog nasljeđa. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, ratni zločinac, preminuo je u pritvorskoj bolnici Ujedinjenih nacija u Hagu, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Mladić je pravosnužno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, kao i za teroriziranje stanovništva Sarajeva tokom višegodišnje opsade. U genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Mladić je osuđen za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i druga nečovječna djela počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon godina skrivanja uhapšen je 2011. godine u Srbiji. Prvostepeno je 2017. osuđen na doživotni zatvor, a pravosnažna presuda potvrđena je 2021. godine. Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i regionu. Predstavnici udruženja žrtava poručuju da smrt osuđenog ratnog zločinca ne mijenja činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima, niti briše odgovornost za počinjene zločine. Smrt Ratka Mladića zatvara jednoživotno poglavlje, ali ne zatvara priču o ratu u Bosni i Hercegovini. Iza njegovog imena ostaju pravosnažne sudske presude, hiljade žrtava i porodice koji više od 3 decenije poslije rata tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmiliji. Za porodice žrtava Srebrenice, Sarajeva, Prijedora i brojnih drugih mjesta, vijest o njegovoj smrti prije svega ponovo otvara vrata pitanja sjećanja, istine i odgovornosti. Mladić je do smrti ostao bez javno iskazanog kajanja za zločine za koje je osuđen. Zato možda najvažnija poruka nakon njegove smrti nije vezana za njega, nego za žrtve. Ljudi odlaze, presude ostaju. Ostaju imena ubijenih, ostaju svjedočenja preživjeli, masovne grobnice i činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima. A ostaje i obaveza generacija koje dolaze da pamte, ne zbog osvete, nego kako se zločin nikada više ne bi ponovio. Bila je ovo priča u fokusu iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam što i ove subote provodite vaše vrijeme uz Radio Most Sydney. Nastavljamo sa vijestima iz naše prve domovine ovog 29. augusta 2026. godine. U Sarajevu je obilježena 31. godišnjica drugog masakra na Markalama, jednog od najtežih zločina počinjenih tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. 28. augusta 1995. godine minobacačka granata eksplodirala je u blizini gradske tržnice i pijace Markale. Ubijene su 43 osobe, dok je više od 80 građana ranjeno. Porodice žrtava preživjeli i brojne delegacije položile su cvijeće i odali počast ubijenim Sarajlijama. 3 decenije kasnije poruka iz Sarajeva ostaje ista. Žrtve ne smiju biti zaboravljene, a utvrđene činjenice ne smiju biti predmet političkog prekrajanja. Požari u Hercegovini kod Trebinja, mirnije, teška situacija kod Konjica. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom, situacija na požarištima oko Trebinja je stabilnija. Vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i druge službe ostaju na terenu i prate stanje zbog visokih temperatura i mogućnosti ponovnog aktiviranja požara. Prethodnih dana vatra je ugrožavala naselja, saobraćajnice i područje izvorišta Vrelo oko, a u gašenju je učestvovao i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno zabrinjava situacija na području Konjica, gdje se požar širi na teško pristupačnom terenu. Zbog nemogućnosti efikasnog gašenja sa zemlje zatražena je pomoć iz zraka. Velika policijska akcija u Sarajevu. U Sarajevu se nastavljaju aktivnosti nakon velike policijske akcije kodnog naziva Catering, provedene nakon višemjesečne istrage. 10 osumnjičenih osoba predato je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Istraga je usmjerena na sumnje u počinjenje više krivičnih djela, među kojima su ona povezana
sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom narkotika. O eventualnom određivanju pritvora i drugim mjerama odlučit će nadležne pravosudne institucije. Bosna i Hercegovina još traga za 7588 nestalih osoba. Više od 3 decenije nakon završetka rata Bosna i Hercegovina još uvijek traga za 7588 nestalih osoba. U pronalaženju potencijalnih lokacija, masovnih i pojedinačnih grobnica, sve značajniju ulogu imaju moderne tehnologije, uključujući dronove i geosonare. Iza svake brojke nalazi se porodica koja još čeka odgovor, zbog čega pitanje nestali ostaje samo jedno od najvažnijih humanitarnih pitanja u Bosni i Hercegovini. A iz kulture završen je 62. festival narodne muzike Iliđa. Ovogodišnji pobjednik je Azur Mehmedović s pjesmom Ah moja draga. Pobjednička pjesma osvojila je glavnu festivalsku nagradu i najveći broj glasova publike, kao i priznanje za muziku i aranžman. Festival je završen revijalnom večeri uz nastupe brojnih poznatih izvođača, nastavljajući tradiciju jedne od najpoznatijih manifestacija narodne muzike u Bosni i Hercegovini. Vrućine i dalje pogađaju Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina kraj avgusta dočekuje uz izuzetno visoke temperature, koje su u pojedinim krajevima dostizale oko 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju da kombinacija visokih temperatura, suše i vjetra dodatno povećava opasnost od požara. Građanima se preporučuje oprez i izbjegavanje dužeg izlaganja sunca u najtoplijem dijelu dana. I na kraju pregleda kratko se vraćamo na jednu od vijesti koja je proteklih dana izazvala snažne reakcije širom regiona. Nakon smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog pred Međunarodnim sudom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine iz Srbije, su stigle različite političke reakcije. Dio srbijanskih zvaničnika i političara izrazio je saučešće Mladićevoj porodici i govorio o njemu u afirmativnom tonu, dok su predstavnici Organizacija za ljudska prava upozorili da se pravosnažne presude međunarodnih sudova i činjenice o počinjenim zločinima ne smiju relativizirati. Reakcije su još jednom pokazale koliko su pitanja ratne prošlosti, odgovornosti i odnosa prema presuđenim ratnim zločinima i dalje duboko prisutna u političkom i društvenom prostoru regiona. Time završavamo pregled vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Radio Most Sydney.

Vi slušate Radio Most sa multikulturalne radio stanice TOOOFM. Nakon vijesti iz Bosne i Hercegovine donosimo pregled najvažnijih događaja iz svijeta. Iran poručuje da neće pokleknuti pred američkim pritiskom. Iran poručuje da neće podleći pritisku novih američkih sankcija, dok se 6 mjeseci nakon početka američko-izraelskih napada na Iran kraj sukoba još uvijek ne nazire. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno ne vode razgovore sa Iranom, dok Washington pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Američka administracija prijeti sankcijama i kompanijama i financijskim institucijama iz drugih zemalja koje nastave određene oblike poslovanja s Iranom. Posebna pažnja usmjerena je prema Kini, najvećem trgovinskom partneru Irana, koja odbacuje američke jednostrane sankcije i poručuje da će štititi svoje ekonomske interese. Istovremeno, međunarodni diplomatski napori sve više su usmjereni na ponovno uspostavljanje normalne plovidbe kroz Hormuški Moreus, jedno od najvažnijih energetskih ruta na svijetu. Katarski premijer sastao se u Teheranu sa visokim iranskim zvaničnicima, pozivajući na povratak slobodne plovidbe kakva je postojala prije rata. Iran je pristao pripremiti listu uvjeta pod kojima bi normalan pomorski saobraćaj mogao biti obnovljen. Oman je također uključen u pregovore, ali konačni dogovor još nije postignut. Hormuški Moreus od ogromnog je značaja za svjetsku ekonomiju, jer poremećaj plovidbe direktno utiču na snabdijevanje energentima i cijene nafte širom svijeta. Rat u Ukrajini se nastavlja uz novu seriju intenzivnih ruskih napada. Rusija je drugi dan zaredom pokrenula talase napada dronovima na Kijev i okolinu ukrajinske prijestolnice. Prema ukrajinskim vlastima pogođene su stambene zgrade, skladišta i logistički centri. Najmanje jedna osoba je poginula, dok ima i povrijeđeni. Samo u području Kijeva zabilježeno je 38 napada tokom 24 sata, dok je ukrajinska prijestolnica prethodnog dana gotovo 15 sati provela pod zračnom uzbunom. Napadi su izazvali probleme u željezničkom saobraćaju. Dok se napadi nastavljaju, iz Moskve stiže malo optimizma kada je riječ o diplomatiji. Kremlj je saopćio da se pregovori o završetku rata u Ukrajini trenutno nalaze na dubokoj pauzi. Portparol Kremlja Dimitri Peskov rekao je da trenutno nema novih prijedloga koji bi omogućili nastavak pregovora. Istovremeno, ruske snage nastavljaju ofanzivne operacije na istoku Ukrajine. Gaza, hiljade pacijenata još čekaju evakuaciju, teška humanitarna situacija se nastavlja. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da hiljade pacijenata još čekaju medicinsku evakuaciju kako bi dobili liječenje koje im nije dostupno u Gazi. WHO poziva na održavanje više otvorenih graničnih prijelaza kako bi teško bolesni i ranjeni mogli biti prebačeni na liječenje. U međuvremenu su palestinske službe saopćile da su u novim izraelskim napadima u području Khan Yunisa poginule najmanje 3 osobe. Međunarodni pritisak za očuvanje mirovnog procesa i poboljšanje humanitarnih uvjeta se nastavlja. Sad poziva Izrael i Siriju na smirivanje tenzija. Sjedinjene Američke Države pozvale su Izrael i Siriju na deeskalaciju nakon novih napetosti između dvije zemlje. Poziv Washingtona uslijedio je nakon izraelskih udara na sirijske ciljeve. Američki predstavnici poručuju da je sada potrebno izbjeći novu eskalaciju i nastaviti diplomatske razgovore. Situacija u Siriji ostaje izuzetno osjetljiva, a međunarodna zajednica strahuje da bi novi sukobi mogli dodatno destabilizirati širi Bliski istok. A jedna od najtežih vijesti posljednjih dana stiže iz Azije. Stotine ljudi izgubile su život u katastrofalnim poplavama na području Nepala i Tibeta, dok se za velikim brojem ljudi još uvijek traga. Katastrofu su izazvale snažne bujične poplave povezane sa urušavanjem glečera. Uništeni su putovi, mostovi i druga infrastruktura, što dodatno otežava pristup spasilačkih ekipa pogođenim područjima. Vlasti upozoravaju i na novu opasnost. Jezera nastala nakon klizišta mogla bi se izliti i izazvati dodatne poplave.
Među nestalim osobama bilo je i strani turista, uključujući državljane Australije. Spasilačke operacije se nastavljaju u izuzetno teškim uvjetima. I na kraju, dešavanja oko Irana i Hormuškog moreuza nastavljaju snažno utjecati na svjetska energetska tržišta. Cijene nafte su u petak pale i kreću se prema prvom sedmičnom padu nakon dvije sedmice rasta. Ipak tržišta ostaju izuzetno osjetljiva na svaku novu informaciju iz Irana i pregovore o Hormuškom moreuzu. Analitičari upozoravaju da daljnji razvoj situacije može utjecati ne samo na cijene goriva, nego i na transport, proizvodnju i troškove života širom svijeta. Bile su ovo vijesti iz svijeta, ostanite uz Radio Most Sydney, mi govorimo bosanskim jezikom, moje ime je Maida Vugdalić. A nakon teških vijesti koje svakodnevno stižu iz svijeta, za našu današnju priču u fokusu biramo nešto sasvim drugačije. Pogled prema nebu. U noći između 27. i 28. augusta milioni ljudi mogli su posmatrati jedan od najljepših astronomskih prizora posljednjih godina. Tokom dubokog djelomičnog pomračenja čak 96,2% mjeseca našlo se u najtamnijem dijelu zemljine sjene, pa je mjesec poprimio neobičnu crvenkastu i narančastu boju. Zanimljivo je da mjesec zapravo ne postaje crven. Sunčeva svjetlost prolazi kroz zemljinu atmosferu koja raspršuje plave tonove dok crvenkasta svjetlost nastavlja put prema mjesecu. Zato se ovaj prizor često naziva krvavi mjesec, iako je riječ o potpuno prirodnom astronomskom fenomenu. Pomračenje je najbolje bilo vidljivo iz Sjeverne i Južne Amerike, dok su ga mogli posmatrati i stanovnici dijelova Europe i Afrike. A možda je najljepša misao za kraj jednostavna. Dok se na zemlji neprestano dijelimo granicama, jezicima i politikama, iznad svih nas i dalje isto nebo. Bila je ovo naša priča u fokusu. Vi slušate Radio Most Sydney.

tome treba li na koji način smanjiti broj ljudi koji godišnje dolaze u Australiju. Premijer Anthony Albanese potvrdio je da će Australija zadržati 20.000 mjesta godišnje u humanitarnom programu nakon rasprave o mogućem smanjenju tog broja. Istovremeno se vode debate o studentskim radnim i drugim vizama. Pitanje migracije sve se više povezuje sa nedostatkom stanova, troškovima života i pritiskom na infrastrukturu, ali poslovni sektor upozorava da bi veliko smanjenje migracije moglo dodatno pogoršati nedostatak radnika u pojedinim industrijama. 39 Australaca još nije locirano nakon katastrofalnih poplava u Nepalu i Tibetu. Australija s velikom zabrinutošću prati katastrofalne poplave na području Nepala i Tibeta. Prema posljednjim informacijama, 39 Australaca još nije locirano, a među njima su i stanovnici New South Walesa. Posebno je potresna priča četveročlane porodice iz sjeverozapadnog Sidneja, roditelja i dvojice dječaka od 14 i 11 godina, koja je bila dio turističke grupe u blizini nepalsko-tibetanske granice kada su poplave pogodile područje. Komunikacije u dijelovima pogođenog područja i dalje su u prekidu, zbog čega porodice u Australiji čekaju informacije o svojim najmilijima. I jedna važna informacija o cenzusu 2026. Australski zavod za statistiku saopćio je da je zaprimljeno više od 10 miliona popunjenih obrazaca domaćinstava. Cenzusna noć bila 11. avgusta, ali oni koji još nisu ispunili obrazac to i dalje mogu i trebaju učiniti. Učešće u cenzusu je obavezno, a terenski službenici ABS-a već obilaze domaćinstva koja još nisu odgovorila kako bi im pružili pomoć i osigurali da svi budu obuhvaćeni. Ako vam na vrata dođe osoba koja se predstavi kao službenik cenzusa, slobodno zatražite službenu identifikaciju i karticu. I još jednom podsjećamo zašto je ovo važno i za našu zajednicu. Podaci cenzusa koriste se pri planiranju škola, zdravstvenih usluga, transporta, infrastrukture i drugih usluga koje zajednice svakodnevno koriste. Zato je važno da budemo prepoznati i da se zna naš broj. A kada smo u Australiji, priču u fokusu ove subote posvećujemo proljeću, koje nam stiže i očekujemo da će biti toplije, sunčanije, ali moguće i nepredvidljivije. Našu današnju priču u fokusu završavamo pogledom prema nebu i prema proljeću koji nam je pred vratima. Ovu subotnju večer, predvečer je u Sidneju, dočekujemo uz uglavnom mirno vrijeme, a nedjelja će biti sunčana s temperaturom oko 20 do 22 stepena, zavisno u kojem ste dijelu grada. U ponedjeljak će biti još malo toplije, a onda nam u utorak 1. septembra i kalendarski stiže australijsko meteorološko proljeće. I čini se da će nam odmah pokazati svoje toplije lice. U Sidneju se za utorak očekuje oko 25 stepeni, a već u srijedu temperatura bi mogla dosegnuti približno 27 stepeni. Ali kako nas proljeće zapravo očekuje? Prema najnovijoj dugoročnoj prognozi Australijskog meteorološkog zavoda, New South Wales očekuju iznad prosječno topli dani, ali i toplije noći. U južnim dijelovima Novog Južnog Velsa očekuje se manje padavina od uobičajenog, dok bi septembar mogao biti sušniji i u sjevernom dijelu države. Meteorolozi također posjećaju da je proljeće na istočnoj obali Australije vrhuna sezone snažnih grmljavinskih oluja, a s toplim i sušnim danima postepeno raste i opasnost od požara. Zato nekoliko malih proljetnih posjetnika za sve nas. Kako dani postaju topliji, nemojmo zaboraviti vodu, šešir i zaštitu od sunca, čak ni onda kad nam se ne čini posebno vruće. Već početkom septembra UV indeks u Sidneju raste. Ako živite u području izloženom požarima, upravo je sada dobro vrijeme da očistite prostor oko kuće i provjerite svoj bushfire plan. A proljeće donosi i polen, pa oni koji pate od sezonskih alergija mogu na vrijeme početi pratiti dnevne nivoe polena. I još nešto, australijsko proljeće zna u jednom danu ponuditi gotovo sva godišnja doba.
Sunčano jutro nije garancija sunčanog poslje podneva, pa posebno

posebno u danima kada su najavljene oluje, vrijedi provjeriti vremenska upozorenja prije nego krenemo na put ili aktivnosti na otvorenom. Pred nama je dakle toplije proljeće, vjerovatno s manje kiše u dijelovima Novog Južnog Velsa, ali i s onim što stidne u proljeće, tim i posebnim dužim danima, toplim večerima i sve više vremena provedenog na otvorenom. Zima nam polako maše na odlasku, a proljeće već puca na vrata. Bila je ovo naša priča u fokusu iz Australije. Sa vama je vaša vjerna ekipa Radija Most, Maida Vugdalić, moja malenko, sa kolegom, tehničkim urednikom Širazom Biščevićem. Hvala vam na slušanju i pažnji.

0: Slušatelji Radio Mosta, danas iz Sidneja ponovo gradimo jedan mali most prema Bosni i Hercegovini. Naš gost je Danijel Hadžović, novinar, urednik, autor i politički analitičar. Čovjek iza kojeg su godine rada u bosansko-hercegovačkim medijima i stotine objavljenih tekstova, analiza, kolumni, istraživanja i intervjua. Danas je novinar i urednik Dnevnog Avaza gdje se posebno bavi političkim i društvenim temama. Povod za naš razgovor jeste i knjiga, ali ćemo ovu priliku iskoristiti da govorimo mnogo šire o novinarstvu Bosni i Hercegovini danas, ljudima koji su je napustili potencijalnu bosansko-hercegovačku dijasporu i posebno o generacijama koje odrastaju daleko od domovine svojih roditelja. Dragi Danijale, dobro nam došli u Radio Most Sidney i veliko mi je zadovoljstvo što vas možemo predstaviti našim slušateljima u Australiji.
1: Hvala lijepo na pozivu i ovom divnom predstavljanju. Veliki pozdrav vama i našim slušalcima u Australiji. Veliko mi zadovoljstvo je što mogu barem na ovaj način doprijeti do njih i što mogu biti vaš gost danas.
0: Zadovoljstvo je naše. Vaš novinarski put traje još od 2009. godine i Radija 202, a prošli ste različite redakcije i medijske formate prije dolaska u Dnevni Avaz. Kada danas pogledate taj put, šta vas je novinarstvo naučilo o Bosni i Hercegovini, ali možda još i više o ljudima?
1: To je dobro, ali teško pitanje. Pa ono što me novinarstvo učilo u Bosni i Hercegovini je prije svega da Bosna i Hercegovina je jedna prelijepa zemlja s ogromnim potencijalima, ali nažalost zemlja u kojoj su neobrazovani, ali istovremeno beskrupulozni, bez morala ljudi preuzeli vlast i koji zapravo ordiniraju ključnim institucija ovog društva koji su stvorili takav sistem da ako se vi ne ponašate slično poput njih, da se također tako beskrupulozni skloni raznim koruptivnim i kriminalnim radnjama, da vi zapravo u tom sistemu ne možete participirati jer jednostavno nećete imati tu stratešku prednost kao što imaju pojedinci koji su spremni služiti sa raznim nemoralnim radnjama, tako da to na neki način funkcioniše vrlo slično poput mafije, gdje ste jednostavno u Bosni i Hercegovini bili uspješni prije svega u politici, ali i nekim drugim segmentima, a poput sigurnosti vi zapravo morate biti spremni ulaziti u nečasne radnje i morate često biti vrlo brutalni u tome, tako da to je moja najveća, najporaznija spoznaja kroz novinarstvo, kada vi iznutra spoznate koliki je to stepen korupcije, koliko tu ima kriminala, koliko tu ima raznih nepodopština i nemoralnih radnji, onda zapravo shvatite koliko je cijeli taj sistem truo, međutim to je istovremeno za novinara pod navodnim znacima vrlo zahvalna uloga, jer on u takvom društvu uvijek ima temu, uvijek ima što da radi, uvijek ima taj osjećaj, da tako kažem, neke plemenite misije, da on zaista svojim radom, svojim angažmanom može doprinijeti da se to društvo barem malo popravi, tako što će otkriti te neke ljavštine koje postoje u našoj državi, našem društvu, i tako što izvršiti pritisak na one koji donose odluke da promijeni svoje ponašanje ili da spriječi neko zlo. I tu mediji uglavnom igraju vrlo častu ulogu u Bosni i Hercegovini. Ja čak mislim da sve probleme koji tu postoje, a novinarstvo i sektor medija je jedan od svjetlijih primjera u Bosni i Hercegovini, jer bez toga bi ova država bila i daleko gora. Dakle, to je osnovna spoznaja stvar, da mi živimo u jednom sistemu koji je vrlo truo, kojem treba remont od početka. Nažalost, na našoj političkoj sceni među našim akterima ima jako, jako malo ljudi za koje ja mogu imati pozitivno mišljenje. Manje i više sve političke stranke funkcionišu na vrlo sličan način i to je jedna vrlo sumorna slika kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.
0: Vi ste novinar, evo kako ste već malo i rekli u vašem predstavljanju, i urednik Dnevnog Avaza, jednog od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih medija. Koliko je danas zahtjevno biti politički novinar u Bosni i Hercegovini, u društvu u kojem gotovo svaka politička tema vrlo brzo izazove podjele i snažne reakcije, i koliko je teško sačuvati vlastiti profesionalni integritet i slobodu mišljenja?
1: Pa da biste se bavili tim, vi morate biti posebna sorta osobe, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Dakle, novinar koji se bavi političkom analizom, koji se bavi osjetljivim političkim temama, temama koje same po sebi izazivaju podjele, sukobe, mora biti spreman na to da bude meta. Dakle, ako vi niste spremni da podnesete, da vas ljudi vrijeđaju, da vam psuju, da imate veliki broj neprijatelja, vi ne možete biti novinar. Ako vama to kao pojedincu ne predstavlja problema, ako ste u stanju da se nosite s tim, ako vas po nekoj način ne može pokolebati, ni prijetnje, ni pritisci, ni ucjene, ni razne kritike koje dobijate, onda vi to možete relativno lako raditi. Još jednom ponavljam, Bosna i Hercegovina je raj, upravo zbog svih problema koji ima, raj za nekoga ko hoće da se bavi ovakvom vrstom novinarstva kojim se ja bavim, jer tu nikad nedostaje tema i nikad nedostaje velikih priča koje vi kao novinar možete iznijeti, a samim tim imati veću i važnu ulogu nego što bi možda imao novinar u Švedskoj, gdje su oni sigurno u prosjeku bave puno banalnim temama nego što se mi bavimo ovdje. Ali novinarstvo svakako, to posao nije za svakoga, tu treba nekoliko spojeva da se poklope. Prvo, morate biti dobar pisac, morate biti jako informisani, načitani. I treća stvar, morate imati jaku kožu da možete podnijeti sve one pritiske i izazove koje zahtjeva novinarski posao. Međutim, ako imate taj spoj, onda ste vi zapravo rođeni kao novinar, i zapravo mislim da pravi novinar, kvalitetan novinar je nešto, neću reći što se rađa, ali svakako je jedan sklop koji se mora imati da bi se taj posao mogao kvalitetno raditi, i apsolutno ga ne može svako raditi. Zato je samo određena sorta ljudi predodređena. Na kraju krajeva, vi morate imati strast prema tom poslu, jer neće svi ljudi baš biti spremni da prolaze kroz sve te pritiske, iskušenja, izazove, naporan rad koji zahtjeva novinarski posao, a da zato u stvari će rezultat biti da sasvim sigurno nećete se obogatiti od ovog posla, ali ćete imati neku drugu satisfakciju. I upravo je ta satisfakcija nešto što mene i navodi da budem novinar, kada znam da je moja rečenica, moj tekst ili moj angažman negdje doveo do neke promjene u društvu.
0: Da, baš tako, i slažem se sa vama, novinar se zaista rađa.
1: Apsolutno.
0: Da, i sami ste prošli radio, televiziju, štampu i online novinarstvo. Da li je novinar danas slobodniji zato što ima više platformi na kojima može govoriti, ili je paradoksalno pod većim pritiskom nego ranije?
1: I da i ne. Istovremeno on je slobodniji u smislu tom da danas novinar, zahvaljujući društvenim mrežama prije svega, se može puno direktnije, otvorenije, slobodnije izražavati nego kada je to mogao, kada se mogao izražavati samo kroz medije, gdje ste ipak ograničeni i formom i uredništvom i uređivačkom politikom medija i tako dalje. Danas novinari vidimo da puno slobodnije komuniciraju, ne koriste više samo zvančne medijske kanale za komunikaciju, nego i koriste svoje privatne kanale na kojima mogu slobodno izražavati svoje stavove. Većina novinara to i čini. U tom smislu su novinari slobodni, istovremeno su uslovno neslobodni u smislu da te društvene mreže, algoritam, lajkovi, rič i tako dalje, novinare vrlo često uslovljava da se bave određenim temama koje će im donijeti veliku popularnost, veliki broj pratilaca, veliki rič. Tako da imate tu digitalnu zavisnost, i mi vidimo zapravo da nama sve više algoritam diktira sadržaj, diktira teme kojima ćemo se baviti. Tu se čak smanjuje ta vrsta slobode novinara, u smislu da je on nekada mogao sam birati teme, pa vi kad kupite neki časopis ili novine, on vama bira teme koje ćete čitati, a ne birate ih vi. Sada već publika u daleko većoj mjeri zapravo određuje samom novinaru šta će on pisati, jer naravno u potrazi za što većim ričima, svi smo mi vođeni tim, htjeli to priznati ili ne, zapravo nama često publika i često to raspoloženje javnosti diktira i same teme kojima ćemo se baviti i koje ćemo obrađivati. A ima treći problem što se tiče samih medija, što danas su mediji ipak najslobodniji u tom smislu da više mediji, govorimo o Bosni i Hercegovini, svijetu ima više slična situacija. Što više mediji ne može, teško može očekivati da živi isključivo tržišta. Dakle, zato što upravo zahvaljujući pojavi digitalnih tehnologija, internet portala, društvenih mreža, ljudi danas sve manje kupuju novine, sve je teže zaraditi novac kao mediji direktnom prodajom. I to je u Bosni i Hercegovini konkretno dolo do toga da su određene političke stranke pa i određene ekonomske grupacije zapravo često ne iz financijskih nego drugih interesnih motiva preuzele kontrolu nad medijima i to je onda dolo do toga da se mediji oblikuju direktno u skladu sa nečim političkim ili financijskim interesima, što ostavlja puno manje slobode novinarima za vještaje. Dakle, da jesu danas novinari slobodni ili ne, djelomično jesu u jednom segmentu slobodni, tu je društvene mreže omogućavaju direktnije, otvorenije iskazivanje vlastitih stavova i mišljenja. S druge strane, postoji taj problem što istovremeno društvene mreže često uvjetuju sadržaj koji će novinari objavljivati, i treći je taj problem medija što mediji su izgubili tu slobodu da žive direktno od svoje prodaje, od svojih čitalaca i konzumenata i sve su više zavisni od nekih političkih i financijskih interesa koji preuzimaju kontrolu nad njima, najčešće ne iz financijskih tržišnih interesa, nego iz nekih propagandnih pobuda gdje mediji prvo postaju kanali određenim centrima moći da plasiraju svoje.
0: Da, povod za naše današnje druženje je i knjiga. Evo sada malo da skrenemo blago sa prvobitne teme. Kako je nastala ideja za knjigu i u kojem trenutku ste osjetili da neke misli više nisu dovoljne za novinski tekst ili kolumnu, nego zaslužuju da ostanu između korica, i šta biste posebno voljeli da čitatelj ponese sa sobom nakon pročitane knjige?
1: Pa da, ja sam napisao knjigu Liberalizam zato što sam ubijeđen u politički liberal i smatram da je to najbolji put i za Bosnu i Hercegovinu generalno za svijet. Australija je jedan od primjera najuspješnijih liberalnih država gdje je liberalna demokratija na vrlo visokom nivou i funkcioniše vrlo uspješno većinu svojih aspekata, od uspješne ekonomije bazirane na slobodnom tržištu i privatnom vlasništvu preko individualnih sloboda, zaštite ljudskih prava, ograničene državne vlasti i tako dalje. Kad kažem ograničene, mislim u smislu sile i ovlasti koje država ima na životima i na državama. Tako da ja sam često vidio da se pojam liberalizma u Bosni i Hercegovini vrlo onako pogrešno tumači, da tu vlada neznanje i zabuna kod ljudi, i s te strane sam osjećao evo potrebu da napišem jednu knjigu gdje bih čitateljima objasnio šta li ideja liberalizma podrazumijeva, kako se razvijala kroz istoriju, što ona znači u današnjem svijetu, koliko je prisutna i u kojim segmentima je Bosni i Hercegovini, i zapravo koje bi to liberalne politike bile koje bi mogle poboljšati stanje u Bosni i Hercegovini. Tako da otprilike su to teme i cjeline kojima se ja bavim u svojoj knjizi.
0: Da, zaista interesantno, voljeli bismo i pročitati, nadamo se da će biti prilike.
1: Biće mi zadovoljstvo da vam postavim prilike.
0: Hvala unaprijed. Godinama analizirate političke i društvene prilike u Bosni i Hercegovini. Kada biste morali izdvojiti jedan problem koji danas najviše koči našu domovinu, šta bi to bilo? A s druge strane, postoji li nešto što vam ipak daje razlog za optimizam?
1: Pa vidite, ja ću vam dati možda moj neočekivan odgovor, ali ono najviše koči danas Bosnu i Hercegovini jeste Milorad Dodik i SNSD, jer je ta stranka glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina nije dalje odmakla na europskom putu. Dakle, Bosna i Hercegovina na 49% svoje teritorije ima vlast koja je suverenom kontrolom Vladimira Putina i Rusije, i koji koristi Milorada Dodika kao svoju marionetu da koči europski put Bosne i Hercegovine, da zapravo čini sve što u njegovoj moći da blokira državu gdje god može, kako bi pokazao da je ona nefunkcionalna. Tako da je to danas prvi problem u Bosni i Hercegovini. Ali ja sam optimista, mislim, Bosna i Hercegovina je jedna jako lijepa zemlja s malim brojem stanovnika. sa lijepom prirodom. Ne živi se tako čak ni loše u Bosni i Hercegovini s obzirom na sve kočnice, sve probleme, sve dušmane koje ima ova zemlja koji čine sve da ona bude što lošija i da što manje napreduje. Ja se zaista nekada i divim koliko su naši ljudi poduzetni, snalažljivi, kako sebi pored svih problema i prepreka koje imaju, uspijevaju sebi da organizuju relativno pristojan jugodan život, a svakako Bosna i Hercegovina s ovakvom prirodom, ovakvim potencijalima i malim brojem stanovnika može biti jedna jako lijepa zemlja, jedno jako dobro mjesto za življenje. Naravno, tu treba puno raditi. Zato nam je najvažnije da stvorimo bolji ekonomski ambijent, privučimo investicije i svakako iskoristimo i evropske fondove i sve mogućnosti koje sam proces pristupa Evropskoj uniji nudi jednoj državi. Poljska je to izvrsno iskoristila, Hrvatska, naša susjedna država, je to jako dobro iskoristila. Vi kada poredite 15. godine Hrvatsku danas, vidi se da su oni zaista stvarno normalno napredak kako su ušli u Evropsku uniju, tako da nekada treba, ja se ipak optimišćam kada je pitanje Bosna i Hercegovina, jer i Bosna i Hercegovina napreduje, standard raste, država postaje uređenija, naravno to ide presporo i svi smo ogorčeni jer smo očekivali mnogo više, ali ja mislim da će budućnost u Bosni i Hercegovini biti puno bolja nego što je danas. Samo se nadam da ćemo jednog dana uspjeti doći do malo osvještenije, sposobnije i manje korumpirane političke elite koja će imati neki drugačiji obrazac ponašanja, koja će zaista početi raditi u interesu svoje zajednice, a ne isključivo u interesu svog kartela i svom ličnom interesu za punjenje vlastitih džepova.
0: Dakle, dolaze nam bolji dani, Daniele. Slažem se, zaista divan odgovor. U našoj prepisci ste upravo vi spomenuli koliko vam je zanimljiva bosansko-hercegovačka dijaspora i potencijal koji ona ima. Da li Bosna i Hercegovina još uvijek svoju dijasporu previše posmatra kroz novac koji šalje kući, a premalo kroz znanje, iskustvo, poslovne veze i međunarodne kontakte koje imaju sa ljudima?
1: Apsolutno se slažem s vama da previše posmatramo dijasporu kroz novac i taj novac koji nama šalje dijaspora koji čini oko čak 20% BDP-a Bosne i Hercegovine, što je ogromna cifra, ono bi bolje bilo da taj novac stiže u Bosnu i Hercegovinu kroz investicije, a nego što dolazi u formi u kojoj dolazi, dakle, kao pomoć članovima familije. Dakle, dijaspora je ogroman potencijal koji mi ni prirodno ne koristimo. Koliko dijaspora može biti dobra za neku državu, najbolje vam je pokazao primjer Irske. Irska dijaspora, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, zapravo bila motor razvoja Irske, su oni svoj kapital, svoje znanje koje su stekli u Sjedinjenim Američkim Državama masovno ulagali u Irsku, što je Irskoj pomogla da tokom 90. godina ostvari jedan ogroman ekonomski bum i svi ti ljudi sačuvali svoju vezu sa Irskom. Mislim, da je sa Bosnom i Hercegovinom naša dijaspora ne gubi vezu sa domovinom u tom nekom emotivnom identitetskom smislu. Oni su svjesni da dolaze iz Bosne i Hercegovine, vezani su za BiH, to smo najbolje vidjeli tokom nedavnog svjetskog prvenstva u Americi, kada su naši navijači, dakle, bili apsolutni hit na tom prvenstvu. Većinom su to bili ljudi iz dijaspore, dakle, prvenstveno ljudi Sjedinjenih Američkih Država. To pokazuje koliko su ljudi tu vezani za domovinu. Iako smo malo narod, mala zemlja, malo koja reprezentacija imala toliki fanatizam, toliku propraćenost i toliko srce prema reprezentaciji, kao što je to bio slučaj i sa Bosnom i Hercegovom. Znači, naši ljudi vezani za domovinu, ono što nedostaje tu jeste da se pronađe model, da se na najbolji način iskoristi dijaspora u smislu i privlačenja investicija, da tim ljudima omogućimo da ulažu u svoju domovinu iz koje potiču, u smislu da uzmemo znanje iz dijaspore i da te ljude stavimo u službu naše domovine. Tu smo, nažalost, prilično zakazali kao društvo, naravno nikad nije kasno. Dakle, dijaspora je ogroman potencijal za BiH koji kada bi se na adekvatan način iskoristio, mislim da bi mogao dati ogroman doprinos razvoju BiH, jer ti ljudi i svojim kapitalom, i svojim vezama, i svojim znanjem i iskustvima mogu jako, jako pomoći našoj državi.
0: Da, mi smo ovdje gotovo na drugom kraju svijeta, ipak imamo bosanske škole, radio emisije, kulturna i sportska udruženja i tako dalje. Koliko vama iz Sarajeva znači saznanje da ljudi udaljene više od 15.000 km i dalje ulažu toliko energije u očuvanje bosanskog jezika, recimo kulture i identiteta?
1: Pa to je jako važno, jako mi je drago to čuti. I ja imam članove familije koji su u dijaspori. Znam konkretno moji su Sjedinjenim Američkim Državama i već znam sa djecom od moje rodice koliko je njima teško održavati tu vezu sa Bosnom i bosanskim identitet, iako se njihovi roditelji naravno trude, ali asimilacija je neumoljiva i upravo je zato i važno da to je što je dijaspora organizovala nešto, ima svoje instituciju u kojima se njeguje bosanski jezik i bosanska kultura, bosanska historija, na kraju krajeva za svega bosanski identitet, tako da nije samo važno koliko nas je u Bosni i Hercegovini, važno je da Bosni i Hercegovini ima i svim krajevima svijeta i svugdje tamo gdje žive Bosanci i Hercegovci, naravno da mi je to uvijek drago čuti da se čuva i njeguje naš identitet i da je prisutan, evo vidimo i na drugom kraju svijeta.
0: Da, i po vama, kako Bosna i Hercegovina može ostati važna toj drugoj i trećoj generaciji? Evo, malo subjektivno pitam, jer ja već godinama radim sa djecom ovdje, a da od njih ne očekujemo da Bosnu doživljavaju na isti način kao mi koji smo tamo rođeni.
1: Dobro, vrlo dobro pitanje, pa prema Bosni i Hercegovini sasvim ne mogu imati isti osjećaj kao vi, a u smislu pretpostavljam da rođeni u Bosni i Hercegovini, da to nije ipak država u kojoj su oni rodili i u kojoj su odrastali, ali bitno je da ta djeca posjećuju Bosnu i Hercegovini, da znaju odakle im potiču roditelji, nane i djede, da imaju taj emotivan odnos prema svojoj domovini i da se održava taj identitet, da oni tu vezu ne izgubi, jer bez obzira, oni su svakako Australijanci, Amerikanci i državljani zemalja u kojima su rođeni, koji svakako trebaju poštovati prihvat kao svoj, ali istovremeno bi dobro bilo kada bi generacijama unaprijed naša djeca bila svjesna da oni ipak potiču iz Bosne i Hercegovine, da su oni istovremeno i Bosanci i Hercegovci, da je to također njihova domovina koja bi trebala računati na njih. Dakle, tu često ja kad pričam s ljudima iz dijaspore vidim da mnogi od njih su zainteresovani da pomognu Bosni i Hercegovini, vezani su za BiH, ali često nemaju nikakav odgovor, nikakvu što pomoć od naših institucija. Mislim da je to posao i naše države zapravo stvaraju saradnju sa našom dijasporom i to će posebno biti zahtjevno vezano za potomstvo u našoj dijaspori, da i BiH uloži napore, odnosno institucije naše države, da da do znanja svim pripadnicima i svim ljudima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da je to njihova domovina i da mogu računati na svoju domovinu kroz razne vrste saradnje, podrške i tako dalje.
0: Da, zaista krasan odgovor. Pošto ste mi već rekli da vas naša zajednica u Australiji zanima, moram završiti jednim pomalo ličnim pitanjem. Možemo li se nadati da ćete jednog dana doći u Australiju, upoznati ovu zajednicu o kojoj danas govorimo i možda svoju knjigu predstaviti i našim ljudima u Sidneju i da vam kažem da se Dnevni avaz zaista ovdje pomno prati?
1: Pa, vrlo mi je drago čuti da se čita Dnevni avaz u Australiji, to mi je posebna čast. Naravno da bih volio posjetiti Australiju, bilo bi mi izuzetno zadovoljstvo. Ostajem otvoren za svaku vrstu saradnje i bit će mi zadovoljstvo dati svoj mali doprinos koliko je moje mogućnosti da povežem dijasporu sa našom domovinom, jer smatram da je to još jednom ogroman potencijal Bosne i Hercegovine koji niti koristimo, niti poštujemo dovoljno, i da mi mediji stvarno tu možemo odigrati značajnu ulogu u povezivanju naših ljudi, jer na kraju krajeva svi smo mi jedno tijelo i duša koja je možda raspoređena po cijelom svijetu, ali svi dijelimo isti identitet i ljubav prema našoj domu.
0: Danijele, hvala vam na ovom razgovoru, na vremenu koje ste izdvojili za Radio Most i posebno na interesovanju koje ste pokazali za naše ljude u Australiji, nama koji živimo daleko od Bosne i Hercegovine, mnogo znači kada komunikacija nije jednosmjerna, kada ne pratimo samo mi šta se događa u domovini, nego i ljudi u Bosni i Hercegovini žele čuti kako živi njena dijaspora. I možda je upravo to i smisao imena naše emisije da budemo most. Hvala vam od srca i nadamo se možda da će sljedeći razgovor biti u Sarajevu ili u Sidneju.
1: Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Naravno, ja se nadam da ćemo sljedeći razgovor imati možda u Sarajevu, poslije toga možemo i u Sidneju. Nisam nikad bio u Australiji, pa možda je vrijeme da vas posjetim.
0: Dobrodošli ste.
1: Mislim, zadovoljstvo u svakom slučaju.

Dragi slušatelji, također želimo da vas podsjetimo da se svakog ponedjeljka u 12.15 u Starcu u Liverpoolu održava bosanska grupa za druženje. Uz kafu i razgovor možete vježbati engleski jezik sa izvornim govornicima i predavačima, dobiti korisne informacije i pomoć vezanu za cenzus 2026. A u istom terminu dostupne su i JP usluge te usluge za sudskog tumača za bosanski jezik. Posebno pozivamo naše starije članove zajednice i sve kojima je potrebna mala pomoć u snalaženju sa engleskim jezikom, dokumentima ili svakodnevnim informacijama, dobro nam došli ponedjeljkom od 12.15 u Starts Liverpool. Postoje nastupi, postoje velike pozornice, a postoje trenuci koji se pamte. 2. septembra jedan takav trenutak očekuje našu zajednicu u Sidneju, a i širom Australije. Enis Bešlagić stiže na jednu od najpoznatijih svjetskih pozornica Sydney Opera House Main Concert Hall. Za Enisa je ovo mnogo više od još jedne predstave. Nastup u Sydney Opera House njegov je veliki životni san, a sada imamo priliku da budemo tamo kada taj san postane stvarnost. I Enis neće biti sam. Ovu posebnu večer svojim nastupom obogatit će sjajna Amira Medunjanin, a nastupit će i naš hor Modra rijeka. Zamislite samo. Enis, njegov saradnik Šerbo, Amira, Modra rijeka, zvuci i emocija Bosne i Hercegovine pod krovom Sydney Opera House, a u publici naši ljudi iz svih krajeva Australije. I važno je naglasiti, ovo nije australska turneja. Ovo je jedna jedina predstava i to upravo u Sidneju. Zato vas Radio Most Sidney, u saradnji sa organizatorom i našim dragim prijateljem Ivanom Knezom, poziva da budemo uz Enisa. Da napunimo dvoranu, da podržimo naše umjetnike i da zajedno budemo dio večeri koja će se dugo pamtiti, jer kada neko od naših zakorači na jednu od najvećih svjetskih pozornica, to nije samo njegov trenutak, pomalo je trenutak svih nas. I povedite cijelu porodicu, jer djeca su, kako Enis kaže, više nego dobro došla. 2. septembar 2026. Sydney Opera House Main Concert Hall. Radio Most Sydney od srca preporučuje: budimo tamo kada Enisov san postane stvarnost. Ulaznice možete pronaći, zapravo link za ulaznice možete pronaći na Facebook stranici Radija Most, kao i na Facebook stranici organizatora Ivana Kneza. Vidimo se 2. septembra u Opera House.

Blok vijesti iz naše BH zajednice počinjemo lijepom vješću iz islamske zajednice koja obilježava 57 godina od održavanja svoje osnivačke skupštine. Bilo je to davne 1969. godine kada su naši ljudi hiljadama kilometara daleko od prve domovine Bosne i Hercegovine imali viziju i odlučnost da postave temelje organiziranog vjerskog i društvenog života Bošnjaka muslimana u Sidneju. Povodom značajne godišnjice predsjednik glavnog odbora islamske zajednice Sanel Begić uputio je čestitku članovima, džematlijama, imamima, vakifima i aktivistima i prijateljima zajednice uz posebno prisjećanje na prve osnivače i vakife, očeve, majke, djedove i nane koji su svojim radom i odricanjem ostavili amanet generacijama koje su dolazile poslije njih. Ova 57. godišnjica ima i posebno značenje jer je zajednica dočekuje u godini u kojoj se privodi kraju jedan od njenih najvećih projekata, izgradnja Pensers džamije. Gospodin Sanel Begić je naglasio da taj uspjeh pripada cijeloj zajednici, svima koji su donirali, volontirali, radili, pomagali svojim znanjem ili jednostavno bili podrška. I možda upravo ova godišnjica najbolje govori o tome koliko jedna zajednica može postići kada generacije nastavljaju tamo gdje su prethodne stale. Od prvih okupljanja naših ljudi 1969. godine do nove Pensers džamije 2026. prošlo je 57 godina rada, vjere, zajedništva i čuvanja vlastitog identiteta daleko od domovine. I mi sa Radio Mosta pridružujemo se čestitkama. Sretna 57. godišnjica Islamskoj zajednici u Sidneju uz želju da još dugo bude mjesto susreta, zajedništva i čuvanja onoga što su nam prethodne generacije ostavile. Vi slušate Radio Most Sidney sa multikulturalne radio stanice 2000 FM. Dragi slušatelji, nadamo se da uživate u zvuke Radio Mosta, u lijepoj muzici, u korisnim informacijama. Mi nastavljamo sa vijestima iz naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu. Već sutra u nedjelju, 30. avgusta, očekuje nas jedno posebno druženje kojim ćemo na najljepši način krenuti u susret proljeću. Islamska zajednica Novog Južnog Velsa organizira omladinsko druženje na ranču u Brinđeliju uz Hafiza Ismaila Efendiju Čehića, a programu će se s radošću pridružiti i Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa. Okupljanje počinje u 12 sati na adresi 155 Jersey Road u Brinđeliju. A pred nama je dan ispunjen prirodom, druženjem i brojnim aktivnostima od jahanja, konja, fudbala, stolnog tenisa, bilijara i šaha do slikanja, sportskih igara i zabave za naše mlade. Bosanska etnička škola ovog puta svoju učionicu seli pod otvoreno nebo kroz naš beš kutak. Djeca će učiti bosanski jezik kroz igru i ono što ih okružuje, učestvovati u bosanskom izazovu, potrazi za bosanskim blagom, kreativnim i sportskim aktivnostima, a pridružit će nam se i naši mladi džudisti. Jer jezik se ne čuva samo u knjigama i učionicama, čuva se kada ga govorimo, kada se zajedno igramo, družimo i stvaramo uspomene. Zato povedite djecu, pozovite prijatelje i pridružite nam se. Nedjelja o 12 sati, 155 Jersey Road, Brinđeli. Vidimo se na ranču zajedno u susret proljeću. Dragi slušatelji, mi ostajemo još uvijek u Bosanskoj etničkoj školi i sa zadovoljstvom najavljujemo tradicionalno takmičenje za najbolji literarni rad Bosanske etničke škole za 2026. Ove godine u znak sjećanja na Emira Gačanovića. Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa s ponosom nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju organiziranja takmičenja za najbolji literarni rad kojim posjećemo našu djecu i mlade da pišu, stvaraju, njeguju bosanski jezik i kroz pisanu riječ čuvaju vezu sa svojim porijeklom i identitetom. Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje tradicija
da ga svake godine posvećujemo ljudima koji su svojim radom, dobrotom i nesebičnim zalaganjem ostavili značajan trag u bosansko-hercegovačkoj zajednici u Novom Južnom Velsu. Nakon što je prethodnih godina takmičenje nosilo imena Ibre Osmančevića i Hasana Biščevića, ove godine nosi ime Emira Gačanovića. Emir Gačanović bio je novinar, autor, radijski voditelj i dugogodišnji aktivista bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Posebno mjesto u njegovom radu zauzimala je predanost očuvanju, promociji i priznanju bosanskog jezika u Australiji. Riječju, glasom i djelovanjem, Emir je povezivao ljude, čuvao naš jezik i doprinosio zajednici kojoj je pripadao. Zato nam je posebno drago da njegovo ime danas povežemo s mladim ljudima koji će svojim pisanjem nastaviti njegovati bosanski jezik i vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze. Mlađa grupa učesnika klasificira se od 6 do 10 godina. Učenici biraju jednu od tri ponuđene teme: Bosna i Hercegovina u mom srcu, Da mogu odletjeti u Bosnu i Jedno dobro djelo može promijeniti svijet. Starija grupa od 11 do 16 godina. Učenici biraju jednu od tri ponuđene teme: Dvije domovine i jedno srce, Ako izgubimo svoj jezik, šta smo izgubili? I tri, Čovjek ostaje po dobru koje ostavi iza sebe. Rad može biti napisan u formi priče, sastava ili pjesme. Posebno ćemo vrednovati originalnost, kreativnost, iskrenost izraza i njegovanje bosanskog jezika. Konkurs je otvoren od 8. avgusta do 12. septembra ove godine. Radove možete poslati na e-mail bosnianschoolsydney@hotmail.com ili ih učenici mogu predati svom nastavniku bosanske etničke škole. Komisija za ocjenjivanje radova posebna nam je čast što ovogodišnju komisiju čine književni autori i ljudi posvećeni knjizi, jeziku, kulturi i bosansko-hercegovačkoj zajednici. Sa nama je, kao i svi prethodnih godina, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Sidneju, Amir Šahinović. Također tu je i naš vrijedni saradnik i prijatelj Kemal Čopra Hadžibek. Tu je i Ibrahim Osmanbašić, autor i književnik iz Bosne i Hercegovine i predsjednik kulturnog udruženja Nova svjetlost. Jasmina Bajraktarević-Hajvard, koordinatorica starca i jedna od osnivačica Bosanske etničke škole. Ilda Grabovica, pjesnikinja i autorica. Mina Brkić, također pjesnikinja. I Milijana Terzić, direktorica biblioteke. Drago nam je što na ovaj način naše malo literarno takmičenje povezuje Australiju i Bosnu i Hercegovinu, autore iz domovine i dijaspore, a prije svega ljude koje okuplja ljubav prema knjizi i pisanoj riječi. Pobjednike očekuju vrijedne nagrade. Sretno svim učesnicima! Pozivamo vas da pustite maštu na volju, uzmete olovku u ruke i kroz priču, pjesmu ili sastav pokažete šta za vas znači vaša domovina Bosna i Hercegovina, Australija, bosanski jezik, pripadnost, dobrota i trag koji ostavljamo iza sebe. Pišite svojim jezikom, pišite svojim srcem, ostavite trag. Jer čuvajući bosanski jezik, čuvamo dio sebe, a sjećajući se ljudi koji su ga čuvali i za njega se zalagali prije nas, učimo nove generacije koliko su riječ i jezik dobrota i pripadnost dragocjeni. Bosanska etnička škola u Novom Južnom Velsu čuva jezik, njeguje identitet i povezuje sve generacije.

svoj biznis turnir. Sljedeća vijest je veoma uzbudljiva jer se približavamo ovogodišnjem australskom bosanskom turniru za 2026. ovogodišnji 33. Australian Bosnian Football Tournament, koji će od 2. do 4. oktobra u Melbourneu organizirati fudbalski klub Balmoral Jerzele zbog okolnosti vezani za dozvole mijenja lokaciju. Turnir će se sada održati u Bosnian Hercegovinian centru, BH centru, na adresi 482 Springvale Road, Springvale South u Victoria. Organizatori poručuju da promjena lokacije ne mijenja njihove planove. Očekuje se veliki vikend fudbala, druženja i okupljanja bosansko-hercegovačke zajednice iz cijele Australije. Planiran je i prijevoz autobusom, a traže se i volonteri koji žele pomoći u organizaciji. Više detalja o ekipama, programu i rasporedu očekujemo uskoro. Dakle, Melbourne od 2. do 4. oktobra, Australian Bosnian Cup 2026, a kako čujemo iz povjerljivih izvora, Bosni se već uveliko priprema za turnir sa namjerom da vrati pehar u Sidney. Pa sretno svima i neka pobjedi najbolji. Nastavljamo sa važnim posjetnikom iz naše Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije. Posjećaju se postojeći članovi da obnove svoje članstvo, a svi koji još nisu članovi, a žele podržati rad udruženja, kulturu, tradiciju i aktivnosti naše zajednice, pozvani su da se učlane. Za pristupnicu i sve informacije javite se putem e-maila abhca@hotmail.com. Ponavljamo abhca@hotmail.com.

0: dragi naši, hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz nas. Evo nekoliko datuma koje već sada vrijedi zabilježiti u kalendaru. Udruženje građana Bosanska krajina Sidnej najavljuje dva važna okupljanja. Prvo je piknik 27. septembra, a zatim 10. oktobra obilježavanje dana oslobođenja Bosanske krajine. A upravo će 10. oktobar za mene imati jednu posebnu ličnu dimenziju. Uoči proslave udruženja Bosanska krajina na istoj lokaciji bit će održana i prva promocija moje knjige Moja polovina zvijezde u Sidneju. Već narednog dana, 11. oktobra, slijedi druga promocija zamišljena u nešto drugačijem ambijentu i formatu. Nećemo još sve otkrivati o gostima, programu, mjestima i satnici. Bit će mnogo više riječi u narednim emisijama Radio Mosta. Za sada samo zabilježite, dakle, 27. septembar, kada je piknik u organizaciji našeg vrijednog udruženja građana Bosanska krajina, a zatim zabilježite datume 10. i 11. oktobar. Radujem se što ćemo Moju polovinu zvijezde, knjigu koja je svojim nastankom već povezala Sarajevo i Sidnej, sada konačno predstaviti i ovdje među našim ljudima. Hvala vam što slušate Radio Most Sidnej. Još jedna lijepa i ohrabrujuća vijest. Ed Husić, australski političar, bosansko-hercegovačkih i krajiških korijena, dugogodišnji zastupnik u federalnom parlamentu Australije i bivši federalni ministar za industriju i nauku, javio se putem Instagrama i poručio da je dobro i da se oporavlja. Prema savjetu ljekara još neko vrijeme mora usporiti i posvetiti se oporavku, ali kaže da jedva čeka da se vrati poslu i svojim obavezama. Zahvalio se svima na porukama, lijepim željama i podršci. Šta je Ed Husić poručio, poslušajmo zajedno u programu Radio Mosta.
1: Okay, this chair has been vacant for long enough. Hey everyone, I'm back. Well, kind of. I'll explain that in a tick. I just really wanted to send a very quick message thanking everyone who's reached out since my car crash a few weeks ago. So many people from my terrific community, across the country, parliamentary colleagues, all of you that sent me such incredibly warm well wishes. It's meant so much to me, Fiona, and to my family. You really have no idea. I'm really counting my blessings being able to walk away from a crash like that. I'm just very, very lucky. And I'm also relieved no one else was seriously hurt. Since then, I've been undergoing regular physiotherapy and rehab, and that's helped a lot. On medical advice, I've been easing my way back into the work week. But you know me, I'm always wanting to throw myself into things, and there's so much to get stuck into. But concussions are tricky things. The brain needs time to heal, and I have to do this right, and I'm following some really good advice. Main thing is, I'm getting there. I'm looking forward to getting out and about in our community, looking forward to getting back to Parliament. But for now, I just wanted to say thanks. Take care. Have a good weekend.

Dragi naši ljubitelji lijepe riječi u svijetu, stigli smo do kraja još jednog druženja na Radio Mostu u Sidneju. I dok ispraćamo posljednju subotu ove zime, možda je lijepo posjetiti se da nam proljeće ne dolazi samo u kalendaru. Ponekad proljeće počne mnogo ranije u jednom susretu kojem se radujemo u zagrljaju koji smo dugo čekali, u lijepoj riječi koju nekome uputimo ili dječjem osmijehu. Ili jednostavno u odluci da sutra budemo malo bolji ljudi, da budemo bolji jedni prema drugima nego što smo bili danas. Pred nama su dani druženja, susreta i lijepi događaja. Sutra ćemo se sresti u Brinđeliju na imanju, a već za nekoliko dana mnogi od nas zajedno će krenuti prema Sydney Opera House i večeri koju dugo iščekujemo. I možda je to upravo to, ono najljepše u životu, daleko od domovine, što smo naučili da svoje male komadiće Bosne nosimo sa sobom, u jeziku, pjesmi, prijateljstvu, uspomenama i ljudima koje okupljamo oko sebe. Gdje god bili, neka nam ovo proljeće donese malo više mira, malo više vremena jedni za druge i mnogo razloga da se radujemo, a ako već ne možemo promijeniti cijeli svijet, možemo učiniti nešto mnogo jednostavnije, uljepšati mali dio svijeta nekome ko je pored nas. Do naredne subote čuvajte sebe i one koje volite i Sidneja s ljubavlju. Bio je ovo Radio Most, jer neke daljine postoje samo na karti, a pravi mostovi uvijek vode od srca do srca. Ugodno vam večer i sretno nam proljeće. Vaši Maida i Shiraz.

حبك ما شبكني غير شبك وشبكني وحياة حبك ما شبكني غير شبك وشبكني.

مشوار مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.

0: Dobro večer i dobrodošli, dragi slušatelji, na novo izdanje Radio Hrvatske zajednice Core 2000 na valovima 98,5 FM. Ja sam vaš voditelj Jakov Miljak i evo, nazad smo stigli iz Hrvatske. We've just been on a fantastic 4-week trip to Croatia. Vratili smo se domovini našoj i lijepo se proveli tamo, a sada smo nazad tu s vama i evo prvo izdanje našeg tjednog programa nakon našeg povratka. We hope that you will enjoy the show and all I can say is that it was a fantastic trip to Croatia, full of memories and it is wonderful to be reminded about why it is so fantastic to be a Croat. It was our first time back as a family since having my young children, and of course it is definitely a trip that will remain in our memories and hopefully the launching pad for a even closer relationship with our homeland and maybe even more frequent or even lengthier trips back to our domovina. In this week's show we've got the latest news, najnovije vijesti, imat ćemo sportski izvještaj, duhovna misao i novo izdanje of the Adam and Ante show, along with a whole lot more. So, wherever you are on a Thursday night, I hope that you sit back, relax, and enjoy this latest offering from Crow 2000 on 98.5 FM. And of course, we'd like to thank our sponsors, Blessed Funerals, the Cardinal Stepinac Village at St. John's Park, and of course, Hrvatski Klub Tomislav. Without their support, this show would not be able to go on. But wherever you are, sit back, relax, and enjoy the show.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
2: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u Hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj.
3: Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar dan, poštovani gledatelji. Prošlo je 12 dana od nezapamćenog katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu. Sanacija još traje, šteta se i dalje popisuje, a prema prvim procjenama iznosi 110 milijuna eura. Uz vladu novac uplaćuju građani i institucije. Brojni stanovnici, posebice obrtnici, ostali su bez izvora prihoda i poslova koje su godinama gradili. U Omišu je Ivana Šilović. Ivana, danas je ondje bio ministar rada. Stiže li i pomoć?
1: Stiže, čuli smo danas obećanje, stiže pomoć vrlo brzo, pretpostavlja se već polovicom rujna. Rujna 1500 eura bruto će biti isplaćeno svima onima koji su ostali bez posla, što je zapravo velika pomoć za sve one koji se dakle bave, koji su ostali bez svojih objekata. Za sada je prijavljeno 9 poslovnih objekata, 40 i više ljudi je ostalo bez posla i kao što je rekao ministar Ružić, vrlo brzo će ta sredstva sjesti na njihov račun kako bi zapravo poslodavci mogli zadržati svoje radnika, a istodobno kako bi mogli obnavljati svoje objekte. Mi smo u jednom od ovih objekata koji je potpuno uništen u ovom požaru. Dakle, ovdje su se proizvodile brodske komponente. Sada više nema ničega ovdje. Ovdje je radilo 11 vrsnih majstora. Svi oni bi htjeli ostati kod svog poslodavca i zbog toga je dakle država eto pomaže poslodavcu kako bi zadržali svoje ljude, kako bi obnovili ove prostore i kako bi oni se nadaju već pred ljeto pokušali ponovno pokrenuti proizvodnju i nastaviti je tamo gdje su stali. Evo što su izjavili ministar Ružić i ravnatelj Zavoda za zapošljavanje, gospodin Lončar.
2: Što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko ostvario pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. Vatrogasci u Konavlima gase požar koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavskih brda između Dube i Stravče. Na terenu je 40 vatrogasaca, pomažu i 2 kanadera. Kuće nisu ugrožene, gori na nepristupačnom brdskom području. Iz SDP-a traže od vladajućih hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu, to je samo 11% problema, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad.
4: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije. To je PR.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri akta koja danas izlaze u javno savjetovanje. Riječ je o ograničavanju ribolova na moru mrežom, plivaricom, srdelarom. Tu je još pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, za što je osigurano 100.000 eura godišnje, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će veća sredstva.
5: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Šef Američke središnje obavještajne agencije John Ratcliffe jučer je boravio u Rusiji. Posjet jednog od najviše rangiranih američkih dužnosnika tijekom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa i dalje je obavijen velom tajne. Moskva je tek potvrdila da je riječ o posjetu povezanom s odnosima obavještajnih službi SAD-a i Rusije, te da se Ratcliffe nije sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Mediji nagađaju da bi povod mogli biti razgovori o razmjeni zatvorenika te mogućnost novih pokušaja Sjedinjenih Država da ponovno pokrenu mirovne pregovore o Ukrajini. Kao moguće teme spominju se i stanje u Iranu i eskalacija vezana uz incidente s dronovima u Njemačkoj. Sjedinjene Države uoči posjeta obavijestile su Kijev o putu šefa CIA i zatražile da Ukrajina prekine napade tijekom njegova boravka ondje. Tragedija u Pakistanu, najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u glavnom gradu Islamabadu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom uređaju. U trenutku izbijanja požara na odjelu je bilo 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spašeno. Pakistanske državne bolnice preopterećene su i bez dovoljno resursa, te su često na udaru kritika zbog lošeg upravljanja.
6: Zašto su najprije spašavali odrasle? Oni su mogli izaći pješice. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto? Policajci su samo šetkali. Tko zna što bi učinili da je jedno od stradalih bilo njihovo dijete.
0: Velika Britanija i Francuska uklonile su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih raketa dometa većeg od 250 km. Ukrajina očekuje da će u roku od 10 dana imati raspored i za europsko-ukrajinski program razvoja integriranog sustava protubalističke obrane. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot. Nije naveo količinu ni dobavljače.
7: Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više.
0: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000.
6: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno.
7: Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Jučer je u Nashvilleu dobio od 80 godina umrla američka legenda countrya Dolly Parton. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha. Tijekom karijere, koja je trajala desetljećima, Parton je s više od 160 milijuna prodanih albuma postala najprodavanija country glazbenica svih vremena.
8: Jolene, I will always love you, 9 to 5 i Here you come again samo su neki od bezvremenskih hitova po kojima ćemo pamtiti nezaboravnu Dolly Parton. Zastava na pola koplja pred Bijelom kućom i izrazi sućuti sa svih razina i strana svijeta govore sve.
9: Oplemenjivala nas je na mnogo načina i ne mogu zamisliti svijet bez nje. Bila je autorica i pjevačica golemog talenta, ali i velika humanitarka.
8: Dolly Parton s lakoćom je osvajala publiku po cijeloj društvenoj ljestvici. Svojom je jednostavnošću posebno pljenila.
9: Uvijek je ostala svoja. Nije bilo nikakve razlike između Dolly Parton na pozornici i Dolly Parton privatno. Mnogi su potpuno drugačiji u četiri oka, ali ona je imala snage biti kakva jest. Duboko me pogodio njezin odlazak. Mislim da je uz Mistera Rogersa bila najomiljeniji američki izvođač. Jako je mlada počela i dugo smo imali čast uživati u njezinoj glazbi.
8: Njezine hitove obradili su mnogi mlađi glazbenici poput popularne Miley Cyrus, a njezina popularnost i dalje ne bljedi.
6: Mislim da je bila jedinstvena jer je utjecala na više naraštaja, podjednako je vole i stariji i oni mojih godina.
9: Jako tužno. Mislim da je uspješno brisala socijalne i ekonomske razlike među ljudima. Svi su je voljeli. Mislim da je bila prizemljena osoba. Jako me se dojmilo kako je svoje bogatstvo iskoristila kako bi pomogla ljudima. Jako će nam nedostajati, ali njezino je nasljeđe najvažnije.
8: Dolly Parton u svojoj je dugoj plodnoj karijeri osvojila čak 11 gremija i 6 zlatnih globusa. Dobitnica je i velike kazališne nagrade Tony.
0: U Vukovaru je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu koncerta Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje gotovo 100.000 posjetitelja. Koncert će se u tom gradu održati ove subote 29. kolovoza, a posebna regulacija na snazi je već od sutra.
10: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
11: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
0: Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i prilika za provalnike koji računaju na prazne stanove i kuće. Ipak dobra je vijest da Hrvatska bilježi manje provala nego lani. U prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno ih je 15% manje. Kako dodatno zaštititi dom dok smo na moru i koliko u tome mogu pomoći dobri susjedi?
12: Gospodin Zlatko u Novom Zagrebu živi više od 50 godina i ne pamti da se u njegovoj zgradi dogodila provala. Prije odlaska na more trudi se zavarati lopove tako što nikad ne spušta sve rolete, ne gasi svjetlo, ali ključ je, kaže, u dobrosusjedskim odnosima jer jedni drugima paze na dom.
13: Ako su dobrosusjedske odnose na prvom mjestu, onda se držimo svi reda i zaključavamo. Dakle, pazimo, ako pitaš kuda ideš nekog nepoznatoga, kud ideš kod ovoga, onda znaš da je taj susjed na moru, kak ideš kod njega, ako iz kojeg razloga dolaziš.
14: To je najvažnije imati dobrog susjeda. To je najvažnije koji može to promatrati koji je, i da, to je najvrijednije. To je vrijednije od bilo čega, bilo kakve brave.
12: Nažalost, ni dobri susjedi nisu uspjeli spriječiti provalu koju je gospođa Marijana doživjela prije nekoliko godina.
14: Ja sam imala veliku provalu tu u Zagrebu, izbili su
15: Bravo.
14: Ušli, pobrali od djece zlato na rukvice.
16: U ovom ljetnom razdoblju dobili smo informaciju o više provalnih krađa u Novom Zagrebu. Krade se sve, novac, zlatnina, bicikle i tako dalje.
12: Ljetni mjeseci, osim godišnjih odmora, znače prilike za lopove koji od sustva stanara koriste kako bi provalili u stanove. Srećom, Hrvatska bilježi pad provala u domove, pa je tako Policijska uprava Zagrebačka prošlih ljeta bilježila preko 5 provala u danu, a ovog srpnja bilo je dana bez ijedne provale. U prvih 6 mjeseci ove godine evidentirano je 569 provala u kuće i stanove, a u istom razdoblju lani bilo ih je 670. To znači da se ove godine bilježi pad broja provala od oko 15%.
17: Kontinuirano bilježimo pad takvih kaznenih djela, ali moram reći da je zasigurno to i rezultat samozaštitnog ponašanja građana. Naime, temeljni recept prevencije provala u domove i ono što mi uvijek kažemo, stvaranje privida da je neko u tom prostoru. Danas moderno vrijeme, imamo određene tajmere koji pale svjetlo ili pale radio, a da ne kažem čak i nekakve tajmere, lampice koje, ajmo reći, stvaraju privid kao da neko gleda televiziju u tom stanu.
15: Recept za ljetovanje bez straha, tako su protuprovalne brave, video nadzor, ali prije svega dobri susjedi koji će u prolazu baciti pogledi na vaš stan.
0: A nama je preostalo pozvati vas da i večeras budete uz naš program.
7: Dok se bore za svaki otkucaj.
18: Sve je vihu, mi rahu, ljudi promi toga je opina starima, ljudi rako trup tut.
7: Morat će odlučiti komu pripada njihovo srce.
18: Sam felice di vederti.
19: Mi piacerebbe dirvi la stessa cosa.
7: Ritam srca. Večeras u 21.10 na Prvom.
0: Bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji, novi pregled vijesti donosimo u 16.30, do tad, ugodno vam poslijepodne.

0: Četvrto kolo HNL-a donijelo je niz zanimljivih utakmica s mnoštvom golova te pokojim iznenađenjem. Dinamo neće igrati u Ligi prvaka, a za utjehu mu je ostao nastup u Europskoj ligi. Rijeka i Hajduk traže mjesto u Europskoj konferencijskoj ligi. Nogometaši Rijeke pobjedili su sastav Istre 3-2 u utakmici četvrtog kola HNL-a. Momčad Matijaža Keka imalo je vodstvo od 3-0, no gosti su u završnici susreta s dva gola utakmicu učinili krajnje neizvjesno. Autogol Nasra Uje u 18. minuti te pogoci Puljić u 43. i Fruka u 53. donijeli su Rijeci uvjerljivu prednost, ali su Jaganjac u 71. i Frederiksen u 93. minuti smanjili za ostatak Istre, za čiji preokret ipak nije bilo dovoljno vremena. Matijaž Kek, trener prve momčadi Istre, poludio je nakon utakmice. Takvo ponašanje pojedinaca kod mene neće prolaziti, rekao je Kek, ipak čestitavši na pobjedi.
1: Očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnjih 5-10 minuta pa gledat, pa uživat, da riješit ćemo mi to, riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
0: Dinamo je pobjedio Varaždin s 3-1, gosti su poveli golom Igora Mladenovskog u 27. minuti, da bi Dinamo okrenuo u drugom poluvremenu golovima Diona Drene Belje u 57. i Nike Galešića u 68. minuti. Konačnih 3-1 postavio je Robert Mudrađuja duboko u sudačkoj nadoknadi. Varaždin se jako dobro postavio u prvom poluvremenu i sasvim zasluženo poveo. Trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
2: Pa derbi našeg prvenstva. Varaždin prva tri kola, vidjeli ste, nije bez veze pobjedio, dobra ekipa. Mislim, dobra utakmica je bila kad pogledamo cijela. Prvo poluvrijeme mi malo nestrpljivi, Varaždin znamo da se dobro brani. Kad god mi nismo bili pravi, Varaždin to iskoristio, imaju dobro tu polu kontru, stvarno imaju dosta uigrane akcije, tako da su nam tu stvarali probleme, ali evo, tu smo se nekako odbranili, ali nismo dobro prekida branili i otišli smo u minus.
0: Povratnici u prvu ligu, nogometaši Rudaža, stigli su do prve pobjede u novoj sezoni HNL-a. Pobjedili su Lokomotivu 4-1. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara. Dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo, strjelac je bio Noah Skoko, gosti su izjednačili golom Dušana Vukovića. U 40. minuti, a u nastavku susreta, je Rudež stigao do uvjerljivog slavlja. Strjelici su redom bili Fernandez u 54. minuti, Josip Bralić u 58. i Ivan Đorić u 65. minuti. Trener Rudeža Alen Peternac.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo, vjerujem i obistinilo se da možemo.
0: Nogometaši Slaven Belupa su u četvrtom kolu HNL-a pred svojim navijačima savladali Goricu 2-0 i tako stigli do prve pobjede u novoj sezoni. Strijelci su bili Josip Mitrović u 18. i Ilija Nestorovski u 21. minuti. I Slavenov trener Mario Gregurina i glavni strateg Gorice Mario Carević bili su pod pritiskom oči ovog susreta zbog neuspjeha u prva tri kola. Gregurina je bio bolji.
4: Mislim, naravno da je puno ljepše da se općenito pobjedi nego izgubi, ali mislim, znali smo da smo na dobrom putu i ono, jednostavno, neke stvari ne idu preko noći.
0: Hajduk je u posljednjoj utakmici četvrtog kola HNL-a u nedjelju navečer pobjedio sastav NK Osijeka, koji je s tri pobjede došao u Split. Trener bijeli Gonzalo Garcia odlučio je promijeniti čak devetoricu igrača u odnosu na susret s Rakovom u doigravanju konferencijske lige u četvrtak. Hajduk je poveo u 9. minuti pogotkom Albanca Brutija, kojem je to prvi gol od dolaska na polju do ovoga ljeta. Osijek je u 34. minuti ostao s igračem manje zbog crvenog kartona Senada Mufića, što je odredilo utakmicu. Marko Livaja u 54. minuti zabio za 2-0, Bamba u 83. za 3-0, konačnih 4-0 postavio je Šimun Hrgović udarcem s 20 metara svojim prvim za Hajduk. Svojim 107. golom Marko Livaja se na klubskoj ljestvici strijelaca izjednačio s legendarnim Bernardom Bajdom Vukasom. Livaja je tek 8. igrač u 115-godišnjoj povijesti Hajduka koji je postigao 100 ili više golova. Na vrhu ljestvice je Frane Matošić sa 211 pogodaka, slijede Leo Lemešić sa 173, Petar Nadove za 124, Zlatko Vujović sa 121 i Slaviša Žungul sa 109 golova. Dinamo nije uspio u srijedu navečer izboriti prolaz u elitno europsko klubsko natjecanje Ligu prvaka. Bolji u dva susreta bio norveški predstavnik Viking iz Stavangera. U šali možemo reći kako je Mario Kovačević, trener Modrih, stavljen u nepravedan položaj, jer su protiv njega taktiku svog kluba smišljala dvojica na klupi Norvežana, Bjarte Lunda Orsheim, i Morten Jansen, dva trenera, su provukli Viking pored odličnog Dinama koji je poveo i u Norveškoj kao i u Zagrebu. U Norveškoj je odlično pogodio Hođa za ubacivanje Stojkovića u 10. minuti, a u Zagrebu je nakon 10 minuta Dinamo vodio golovima Diona Drene Belje i Matea Lisice. Oba puta su Norvežani stizali u utakmici u srijedu u Norveškoj i izjednačili su iskazanog udarca nakon što je rukom u kaznenom prostoru igrao Dinamov Scott McKenna. Za Norvežana je s bijele točke pucao rođeni Riječanin, kapetan momčadi Vikinga Zlatko Tripić, a u Zagrebu su izjednačili na 2-2. Pojedinačno taktički jači igrači Dinama nisu se uspjeli suprotstaviti odličnoj momčadskoj igri Vikinga, koji je u drugom poluvremenu brzo došao do dva gola prednosti. Vratar Dinama Nevistić je pogriješio dodavanju, a Norvežani su brzo sastavili napad iz kojeg je u 48. minuti Astobou pogodio gol. Treći gol Norvežani su postigli nakon ubacivanja u kazneni prostor gdje se najbolje snašao Moija u 50. minuti. Nogometaši Rijeke u četvrtak igraju uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Na Rujevici gostuje danski Midtjylland koji donosi prednost od 2-0 iz prve utakmice. Pred ekipom Matijaža Keka je vrlo težak zadatak, čvrsti Danci imaju veliku prednost, a Rijeka je u prvom susretu pokazala jako, jako malo. No nada umire posljednja, a čuda su u nogometu moguća. Trener Riječke momčadi Matijaž Kek.
5: Ne se opterećivati, ne biti nervozan, nemam zbog čega biti nervozni, nego samo probati uživati u toj utakmici koja ti dođe kao neka nagrada, kao neki privilegij koji si zaslužio. Je teško, jer znamo da je teško, oni su kvalitetni, favoriti i sve to skupa, ali igra se na Rujevici i želim da se priča o Rijeci, želim da mi najprije pričamo o sebi, o svojoj kvaliteti, kako sam rekao, kvaliteti naše igre i pokušaju izvedbe, perfektne izvedbe, najprije svakog pojedinca u službi ekipe. E onda pa ćemo na kraju povući crtu.
0: Dobro smo se pripremili za najvažniju utakmicu koja je ispred nas, izjavio je trener nogometaša Hajduka Gonzalo Garcia uoči uzvratnog susreta play-offa konferencijske lige s poljskim Rakovom u četvrtak. U prvom susretu na Poljudu nije bilo pobjednika, bilo je 2-2. Trener Garcia, igrač Hajduka Mikele Šego.
6: 90 minutes plus, let's see, maybe 120, I don't know, and we are ready to die on the pitch.
7: Želim zadati svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni, idemo po pobjedu.
0: Rekao igrač Hajduka Mikele Šego. Yeah!

0: Više od 200 javnih osoba i udruga podržalo je zagrebački prosvjed zbog otpada u Gospiću. Država je osigurala pomoć poslodavcima i radnicima nakon katastrofalnog požara u Omišu. Mirovine od srpnja nominalno rastu 5,4%. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Više od 200 javnih osoba i udruga podržalo je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se 5. rujna održati u Zagrebu. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom, nezadovoljna postupanjem države prema nezakonito odloženom otpadu u Lici. Podršku je dala i građanska inicijativa Stop Mega Farmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih inicijativa. Kažu da nezakonito odlaganje otpada i planovi za gradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja građana. Navode da stanovnici Like, Siska, Sunje, Velikog Pažuta i drugih mjesta dulje od godine dana upozoravaju na projekte i probleme koje im se nameću. Od nadležnih traže potpunu sanaciju otpada, utvrđivanje odgovornosti te propise koji će spriječiti slične slučajeve uključujući uvoz otpada i izgradnju megafarmi. Prosvjed su podržali Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbeđi, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselec-Remi, Ivana Bodrožić te brojni profesori, umjetnici i predstavnici udruga. U zajedničkom priopćenju upozorili su da se pitanje zdravlja ljudi ne smije svesti na stranačke obračune i zaštitu političkih položaja. Upozoravaju da problem nije ograničen na Gospić i Liku, nego se tiče svakog mjesta u kojem su građani godinama prepušteni nečinjenju upravnih tijela i odgovornih osoba. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, govoreći o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću, rekla je da slijedi odabir izvođača i provjera jesu li ponude važeće i imaju li sve potrebne elemente kako je predviđeno dokumentacijom o javnoj nabavi. Naime, za zbrinjavanje manjeg dijela otpada stigle su 4 ponude, potvrdila je u programu javne televizije.
1: Što se tiče odabira, to može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije teklo kako treba, međutim imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije, no među vremenu će biti otvoreni isto tako ponude i za prekrivku,
2: pa
1: će biti pripreme terena, tako da ćemo raditi, vrlo skoro će se vidjeti na terenu.
0: SDP-ov Mihajl Zmajlović upozorio je da za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću i dalje nema plana sanacije rokova niti propisane dokumentacije, te je najavio da će, ne objavi li vlada program sanacije u roku od 7 dana, stranka pokrenuti postupak prijave štete u okolišu.
3: Građani imaju pravo da tražiti odgovor na pitanje po kojim će kriterijima država birati kome povjerava sanaciju, ako i sama nema plan. Zato današnji dan, današnji zahtjev ove preskonferencije, koju ponavljamo cijelo vrijeme, ali ponovit ćemo još jednom, pokažite plan. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša, i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Upitan o oporbenoj inicijativi za opoziv vlade, ponovio je da je prikupljen dovoljan broj potpisa te da joj se priključila gotovo cijela oporba, neovisno o ideološkom opredjeljenju. Gospić je rezultat sustavnog urušavanja sustava kontrole, nadzora, propisa i regulative, ustvrdio je dodavši da je takav sustav omogućio da Hrvatska postane destinacija gdje mafija iz drugih zemalja može raditi što god hoće. Brojni pogoni i još više radnih mjesta nestali su prije 2 tjedna nakon što je Omiš poharao katastrofalni požar. Jučer je grad obišao ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić, kaže, dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši. Nakon njega poslušajte i Antu Lončara, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4: Što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
2: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko ostvario pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na grad.
2: Pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na gradskom računu.

14,64 eura. Dosadašnji AVM koji se primjenjivao od 1. siječnja bio je 14,84 eura. Stopa usklađivanja izračunata je na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o kretanju potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće. Kako je udio rasta potrošačkih cijena u zbroju dviju stopa bio manji od 50%, primijenjena je formula prema kojoj u usklađivanje ulazi 80% rasta bruto plaća i 15% rasta cijena. Tako je dobivena ta konačna stopa od 5,4%. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom, razgovarali su o istraživanju masovne grobnice u Teznom kod Maribora i povratku posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava u domovinu. Penava je u Ljubljanu stigao kao predsjednik Saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. S njim je bio i saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. Hrvatski mediji javljaju da za ovaj posjet nije znao šef vladajuće koalicije i premijer Andrej Plenković. Prema procjenama koje navodi Domovinski pokret, u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća ljudi, a riječ je o razoružanim pripadnicima poraženih vojski nakon Drugog svjetskog rata i civilima koje su u svibnju 45. likvidirale komunističke snage. Iz Domovinskog pokreta priopćili su da je Janša izrazio spremnost na suradnju s hrvatskim vlastima, a Slovenija je nedavno donijela i zakon o prikrivenim vojnim grobištima. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik Stupničko-Lučki. Tijekom cijele liturgijske godine crkva pred nas svakoga mjeseca stavlja neki marijanski blagdan, spomen ili svetkovinu. Spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice svojevrsna je dopuna blagdana Marijinog uznesenja na nebo. Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju kao kraljicu, želeći tako naglasiti ne samo da je vjernici slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, nego i potvrđuju vjeru crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu uzdignuta iznad svih drugih ljudi. Spomen Marije Kraljice utemeljio je Papa Pio XII na kraju Marijanske godine 1954. I najprije se ovaj spomen slavio 31. svibnja. Nakon drugoga Vatikanskog sabora, premješten je ovaj spomen tjedan dana nakon Velike Gospe, upravo zbog toga što u sebi krije ista otajstva kao i slavljenje Marijina uznesenja na nebo. Više o tome možemo vidjeti zapisano u saborskom dokumentu Lumen Gentium. Bezgrešna djevica, ispunivši tijek zemaljskoga života, dušom i tijelom bila je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim sinom, gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću. Temelj je ovog spomendana to što je Isus kralj. Stoga je i Marija kraljica, okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Ona je prvakinja među svim stvorenjima, iako ne u istom redu s Isusom. U petom otajstvu slavne krunice razmatramo o našem spasitelju koji je svoju majku na nebu okrunio. U dokumentu o štovanju Blažene Djevice Marije, Marialis Cultus, Papa Pavao VI ističe: svetkovina uznesenja nalazi svoje produbljenje u proslavi Blažene Djevice Marije Kraljice tjedan dana kasnije, u kojoj promatramo onu koja sjedeći uz kralja vjekova, blista kao kraljica i zauzima se za nas kao majka. Stoga je razumljivo zašto iz današnje liturgije ocijeva radost i zašto crkva Mariji kliče: zdravo djevo slavom ovjenčana, nad sve svete uzvišena ženo, majko naša, roda kraljevskoga. Marijina proslava i njezin zagovor ulijevaju nam kao vjernicima nadu da će se i na nama ispuniti Kristova riječ zapisana u Lukinu evanđelju. Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama, zato vam u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj otac, da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mome. Našoj majci i kraljici rado kličemo: zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.

0: uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. U Europi su rijeke Lor, Po, Rajna i Dunav nakon dugotrajnog razdoblja vrućina i suše posljednjih tjedana dosegnule rekordno niske vodostaje. Dok niski vodostaj povjesničarima omogućuju zanimljiva otkrića, jer na površinu izlaze predmeti koji su desetljećima ili čak stoljećima bili pod vodom, znanstvenici upozoravaju da su rijeke koje presušuju zabrinjavajući znak sve dublje globalne krize s vodom. A problem nije ograničen na sjevernu hemisferu. Vodostaji australskih rijeka također opadaju, a stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice. Bosna, najveća rijeka Bosne i Hercegovine, inače je i široka i duboka. No, dijelovi te 271 km duge rijeke, nakon višestrukih toplinskih valova i dugotrajne suše, sada više nalikuju kamenjaru nego riječnom koritu. Sve veća zabrinutost da bi, ako se uvjeti uskoro ne poboljšaju, moglo doći do nestašice pitke vode. Lokalni ribar Armin Fojskić očekuje i uginuće velikog broja riba.
2: Nizak vodostaj naravno da je vrlo kritičan za ribu, pogotovo ako je ekstremno. Ekstremno nizak, a on je stvarno ispod brane ovih dana ekstremno nizak. Glavna opasnost za ribe je nedostatak kisika u vodi, nemate dovoljno jak protok vode i bukvalno riba počinje da se guši.
1: Bosna je samo jedna od brojnih europskih rijeka čiji vodostaj posljednjih tjedana naglo opadaju. Lor, Po, Rajna i Dunav dosegnuli su rekordno niske razine. Zbog opadanja Dunava, Mađarska ima poteškoća s hlađenjem nuklearnih reaktora potrebnih za nastavak rada elektrana, dok je Rumunjska prošlog tjedna morala zatvoriti svoj posljednji aktivni reaktor. U Bugarskoj su se pojavili ostaci za koje se vjeruje da pripadaju mamutu, a u Srbiji je povlačenje Dunava otkrilo olupine brodova iz Drugog svjetskog rata. Iako takva otkrića mogu biti fascinantna za povjesničare, znanstvenici upozoravaju da su rijeke koje presušuju znak ozbiljnije globalne krize povezane s vodom. Europska komisija procjenjuje da je trenutačno oko polovice europskog kopna pogođeno sušom. Dugotrajni nedostatak oborina u kombinaciji s učestalim i snažnim toplinskim valovima posljednjih mjeseci dodatno pogoršava situaciju. Sve se to događa dok diljem kontinenta i dalje bjesne veliki šumski požari. Hidroklimatolog i suosnivač Kalifornijskog pacifičkog instituta Peter Glake kaže da ono što Europa trenutačno doživljava nije uobičajena vremenska varijabilnost.
3: So weather is always variable. We always have droughts, we always have floods somewhere at some time. We always have heat events and cold events. But what we're seeing now is extreme events worsened by human-caused climate change.
1: Vrijeme je uvijek varijabilno, uvijek promjenjivo. Uvijek negdje imamo suše, a negdje poplave. Uvijek imamo razdoblje velikih vrućina i velikih hladnoća. Ali ono što sada vidimo jesu ekstremne pojave koje pogoršavaju klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Znamo da ispuštamo stakleničke plinove u atmosferu. Znamo da se zbog toga planet zagrijava. Znamo i da se time mijenjaju ekstremne vremenske pojave, koje postaju snažnije, češće i intenzivnije, kazao je Glake. On kaže da ekstremni vremenski obrasci koji pogađaju europske rijeke na sličan način utječu na vodne sustave diljem svijeta.
3: Also in the United States, for example, in the western United States, the Colorado River, which is the largest river in the southwestern arid, dry part of the United States, shared by seven states and Mexico.
1: Uzmimo primjerice Sjedinjene Američke Države, odnosno njihov zapadni dio. Rijeka Colorado, najveća je rijeka u sušnom jugozapadnom dijelu zemlje, dijele je 7 američkih država i Meksiko. Njen je vodostaj trenutačno rekordno nizak. Na rijeci Colorado izgrađeni su neki od najvećih rezervoara na svijetu, ali oni su sada na rekordno niskim razinama. Količina vode u tim rezervoarima nije bila tako niska otkako su izgrađeni prije 80 ili 90 godina, dodao Glake. I nisu samo rijeke na sjevernoj hemisferi suočene s majkom vode. Protok vode u najvećem australskom riječnom sustavu, slivu Murray-Darling, desetljećima se smanjuje. Slivom protječe oko 77 tisuća kilometara rijeka, a njegova se golema mreža proteže kroz veći dio Novog Južnog Velsa, cijeli teritorij australskog glavnog grada te dijelove Queenslanda, Južne Australije i Viktorije. Izrazito niski vodostaj u slivu uglavnom se povezuju s crpljenjem vode. S prekomjernim korištenjem vode povezuje se i više ekoloških katastrofa, uključujući masovno oginuća riba, gubitak močvarnih područja i cvjetanje algi. Murray-Darling Conservation Alliance navodi da navodnjavanje poljoprivrednih usjeva troši najveći dio vode u slivu, odnosno oko 80-90%. Australska savezna vlada i sve države u slivu 2012. godine sklopile su sporazum kojim su utvrđena zakonska ograničenja crpljenja vode s ciljem usklađivanja potreba poljoprivrede sa zdravljem riječnog sustava. Nick Bond, direktor slatkovodnih sustava, kaže da je prekomjerno crpljenje vode nedvojbeno jedan od glavnih razloga smanjenja protoka, ali da svoju ulogu imaju klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.
4: There's no doubt that water extraction, you know, is impacting on stream flow patterns, and as the climate dries, those impacts become more acute.
1: Nema sumnje da crpljenje vode utječe na obrazce protoka rijeka, a kako klima postaje sve suša, ti utjecaji postaju sve izraženiji. No čak i kada promatramo gornje dijelove sliva gdje se voda malo crpi, vidimo trend isušivanja. Dakle, postoji vrlo jasan klimatski signal povezan s tim trendom isušivanja, kazao je Bond. Australska uprava za sliv Murray-Darling ove godine preispituje plan upravljanja slivom kako bi utvrdila treba li ga mijenjati kako bi bio učinkovitiji. Jedno od pitanja koje se razmatra jest kako najnovija znanstvena saznanja mogu pomoći u prilagodbi plana klimatskim promjenama, uključujući toplije i suše vrijeme te sve ekstremnije suše. Gospodin Bond kaže da su posljedice klimatskih promjena za riječni sustav brojne i da će se pogoršavati kako globalne temperature budu rasle. Jedan od ključnih problema, kaže, jest to što se s opadanjem vodostaja pogoršava i kvaliteta vode.
4: I mean, there's a number of issues that are arising, that's for sure. One of the, I guess, one of the most obvious ones that people most directly experience is declining water quality. So we're seeing more examples of
1: Pojavljuje se niz problema, to je sigurno, vjerojatno jedan od najočitijih koji ljudi izravno osjećaju, pogoršanje kvalitete vode. Sve češće bilježimo cvjetanje modrozelenih algi i situaciju u kojima voda postaje neprikladna za piće. Iz perspektive bioraznolikosti također gubimo vrste u rijekama koje se isušuju, to uključuje ribe, ali i važne vrste poput riječnih školjki. Dakle, isušivanje ima jasne posljedice za bioraznolikost, dodao je Bond. Pripadnik naroda Kimlarui, profesor Bradley Morgridge, hidrogeolog je na Tehnološkom sveučilištu u Sidneju. Kaže da pripadnici aboriđinskih zajednica i stanovnici otočja Torresovog tjesnaca osjećaju neke od najtežih posljedica loše kvalitete vode kako se protok rijeka smanjuje.
5: It's a basic human right to have access to clean water. And then there's a lot of majority Aboriginal communities and Torres Strait Islander communities on the continent.
1: Pristup čistoj vodi osnovno je ljudsko pravo, međutim brojne aboriđinske zajednice i zajednice stanovnika otočja Torresovog tjesnaca diljem Australije teško dolaze do čiste i zdravstveno ispravne vode ili čak odgovarajućih sanitarnih uvjeta. Neke se zajednice izravno opskrbljuju podzemnim vodama, a neke iz rijeka, no kvaliteta tih vodnih izvora je upitna. tome su provedena brojna istraživanja i objavljena izvješća, kazao je Mogridge. Dok kombinirani učinci crpljenja vode i globalnog zagrijavanja prijete dodatno narušiti riječni sustav i njegovu bioraznolikost, profesor Mogridge kaže da je hitno potreba novi pristup. Smatra da se znanje i iskustvo prvih naroda o rijekama, koje se prenosi desecima tisuća godina, mora uključiti u upravljanje i zaštitu riječnih sustava.
5: Understanding country and having those long associations, those long observation relationships over thousands of generations.
1: Razumijevanje zemlje i dugotrajna povezanost s njom, dugogodišnje promatranje i odnosi koji sežu tisućama generacija, značenje su znanja koje posjeduju aboriđini. To se znanje prenosi kroz priče i pjesme, ali i usmenom predajom s generacije na generaciju, dodaje Mogridge. Peter Glake kaže da je na globalnoj razini, dok se rijeke diljem kontinenta nastavljaju smanjivati, jasno da je potreban odlučan zaokret u načinu upravljanja svjetskim vodnim resursima. Kaže da je potrebno smanjiti emisije stakleničkih plinova kako bi se što više usporile klimatske promjene. No dodaje da se vlade diljem svijeta istodobno moraju prilagoditi posljedicama ljudskog djelovanja koje se više ne mogu spriječiti.
3: We have to build resilience to the extreme events that we're seeing. We have to learn how to deal better with floods and droughts and more extreme floods.
1: Moramo izgraditi otpornost na ekstremne pojave kojima svjedočimo i moramo naučiti kako se bolje nositi s poplavama i sušama, te s još ekstremnijim poplavama i sušama koje nam dolaze. Dakle, jačanje otpornosti vodnog sustava na klimatske posljedice koje više ne možemo izbjeći, još je jedan dio rješenja, naposljetku je kazao Peter Glake.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.